0: away from us. It is gone. Where has it all gone? Into their pocket.
1: Dokumente, molim.
2: Izvolite, gospod carinik.
1: Ostavite vozilo tamo.
2: Dobro.
1: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na hub. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
2: Ne, ne, nemamo ništa.
1: Imate oružje?
2: Nemamo, nemamo.
1: Dobro, nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
2: Ja, zapečeni su, zapečeni.
3: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali, ali u virtualnom svijetu.